со лба откинув прядь волос, без слов поет Алена про запах сена, про покос.